Dumela o tia strata go mametse ke le ka mahalo sukutlala gende sotho go mametse ke na le nthabise moji bo hlokwa ho jile ka tsebe ha le re di yo ke re le bile ga fie.